на твоє серце хмарою лягає. Бо в борні духовні дух твій знемагає. Душе, не смутися, твій Господь з тобою іде завжди поруч стежкою земною. Покрита туманом глибока долина, шляхом кам'янистим поросла тернина. Ти ж не одинокий у тяжкій дорозі, Бог тебе піддержить завжди у знемозі. Він тебе за руку міцно так тримає, кожний раз піднятись ніжно помагає, витирає сльози, бо тебе він любить, як дитятко хворе до грудей голубить. Він тебе додому з чужини провадить, уже небагато і ось-ось доводить Україну щастя додому, до себе, щоб ти радість вічну мав із ним у небі. Хай сум в твоє серце зовсім не лягає, хай весело дух твій з вірою співає. Я не одинокий, мій Господь зі мною іде завжди поруч стежкою земною.

Ти Бог великий, мудрий і святий, владика світу, цар добра й спокою, ти неосяжний, водночас простий. Творіння все звучить тобі хвалою, тобі складають славу небеса, нічні сузір'я і зорі світанкові, гірських вершин неторкана краса, шум водоспадів, тиша вечорова. Ти пісню дав маленьком солов'ю, весняним грозам дав свою октаву, і світле піанісімо дощу звучить для тебе у високих травах. Ця досконала музика хвали присвячена тобі, великий Боже, а я людина, цятка на землі. Як я тебе прославить, очі, можу? Безкрила я і не дуже голосна, та вдячне серце я тобі приношу. І я знаю, в світі цілому нема нікого, хто б для тебе був дорожчий. Прийми від мене вдячності слова і мою пісню щиру, любий Боже, хвала тобі, о Господи, хвала вночі і вдень, і у хвилину кожну.

Нині люблять наші діти в телевізорі сидіти, у планшетах, у смартфонах, у мобільних телефонах. Грати в жмурки не цікаво, є серйозніші забави. І навіщо щось читати? У ВК все будеш знати. Все доступно з інтернетом, в ньому зараз вся планета. Діти душі загубили, вирватись не мають сили. Сатана цим молодь зводить, у оману їх заводить. А батьки стоять в проломі, його плани їм відомі. Хай Господь мольбу почує і наших діточок врятує. Амінь.